ye me rate. Mami baby awo bia adwen kro akoma kro ye di ase de me rate. Ye du onyame ase de ma no, ye du onyame ase da ma no. De ye ko da ya wo she ye nso ne ye di na ye ye ma no. De wo ho me nu mi yo nu mo bo no ye di ase da e ma ne ti no. Baby awo bia bia wa no, bia wa no, bia wa no, bia wa no, bia wa no, danase, danase, danase. De yesu ase, danase, danase. Mpempe nso wo nyankopɔ de me nu mi yo nu aba bedru. Enye ya hon yemfa se da me urade yemfa ye ye me urade yemfa se da me urade yemfa ye ye me urade bebia wo bia wodi asede me wo twa di ampo nyankopo wodi ye ye me wo twa di ampo nyankopo wo si yesu me da wase yesu me da wase me ne me nyina da wase ora yesu ye da wase we thank you Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Baby, I will be ah. Fast the money. Fire your money. Danasi. Danasi. Danasi. Freya.

ye hwɛ nie ma e disturb nipa abrabɔ pa e ta ye nie ma nketenkete ah enu ne ta e disturb nipa yare akɛsie no ya ne nkumo enketo ano sɛ wo check ya nka sa yare de nkaketo bi enim nanso ye bobi di kyerɛ wo tum sɛ yare we de so chewe ye ka bɔne a bɔne keto bi enim nanso obi timi di bɔne wo sa bɔne we de ye too much it will be a work on nipa. Any dear work work over here will be bunchy. Ye jiru or more, yes, and ya name yep. Ubi a kumunipa, ah, ye bet me will be 100 years in imprisonment. Ubi so a quack over here, mo. Ah, ye bet mamma, ye bet mamma, ye bet mamma, bet yes. It is all rank ya, all rank out and say, wait, will be mo. Yari anka sadi yenka ketuwe biye ni Nesu sa wu cheki ya Ye boy yari bidi ya Uti msa Yari ye we diye e Enu ente nkumu ni pasen ketu wano Bose wa ye juma brene utifa jau Ga nwape edrubi nwano Uda ya wan sorry Ubiya nanti enu hinti We hinti uti kukuniwa afi yesi ne nine a wo pura ye no ah e foro basoro wa ye duro bia enko ye kwa kwatwa ne nine ye kwatwa ne nine ye kwatwa ne nine wo ko ya wa ma wo obi twetwa je ni second ye twa no ah second ye twa no wa ye duro bia wo di plaster tare so wo di duro to paye wa ye bibia ne so so entumi nkoi ah afi de yesi adane cancer ye kwatwa ne nsa no

sisi sofolai bebi ya katepile seno esisi yinwa unyamedeshe bon humo diene kika unhu enyumre nonson pepepe ubedrunu na basi sini nyinansu sisi ho ah elodidi nyame ma ebe jumedi yinu ase sister fre unya unya son fre ninya enye bi mfra danfo bi na danfo bi soso mfra wodofo bi busuani bi mfra busuani bi se nyankopon ya do me fiada wei ye nyina ye hia ne yabo nyame mpae yesu ogu nyankopon so yabo urade nyankopon empire intimesera se wonu busuani nyina anka mum na momra o nyankopon di abasa emu ye du abasa emu ye den e ji ni mefri wo hawo ne amane ye mu enu ti bebia wo bia no keka ho se wo bebe dwumadi no ebi but to so full life baby a caterpillars and no ACC in one and as a excavators and no ACC in one a one money at the basis and then so ACC.